gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio, 99,9 MHz. Kiša, dobrih nota.

gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio, 99,9 MHz. Kiša, dobrih nota.

Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.

0: veselije.
1: Bet Radio.
2: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
3: E pa, dragi Betovci, dobro vam jutro. Ponedjeljak je, ali evo, nema potrebe da ga odmah osuđujemo. Možda nam danas baš odluči biti dobar, jer nikad se ne zna. Stigla sam evo ja, a sa nama je novi jutarnji susret na Bet Radiju. Danas ćemo polako, onako, bez žurbe. Ako vam je ponedjeljak već od ranog jutra zadao neku malu muku, ajde da zajedno malo to popravimo. Ako ste već raspoloženi, još bolje. Treba nam takvih što više. U ovom jutarnjem programu naravno čekaju nas razne informacije koje trebamo znati. Malo zanimljivosti, malo jutarnjeg druženja i naravno muzika. Pozdravit ćemo prijatelja jutarnjeg druženja, to je Mlična industrija 99, Gradačac. Kao što sam i rekla, danas ovaj ponedjeljak ima mnogo nekih informacija, ali to ćemo sve polako da saznamo. Krenut ćemo odmah da sviramo sa muzikom. Vi ostanite uz 3.9-ke, nemojte mijenjati frekvenciju, jer prljavo kazalište pjeva u nastavku.

0: Kada planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnovi podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremenske prognoze, danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne kiša se očekuje u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Tokom dana kiša i pljuskovi se očekuju i u ostalim dijelovima. U Hercegovini ujutru je sunčano, uz postupni porast oblačnosti očekuje se i kiša. Vjetar slab do umjerene sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 8 do 15, na jugu do 20, a što se tiče dnevne temperature, ona će se kretati od 18 do 24, dok se na jugu očekuje do 28 stepeni Celzijusa. Što se tiče jutarnje temperature u Gradašcu, ona iznosi 16 stepeni Celzijusa. Nastavljamo dalje uz bijelo dugme.

0: zastoj. Uspori, blago u krivinu. Pazi rupa, ubaci u brzinu. Opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mitšped Šamac.
1: E, sada je vrijeme da vidimo koje su to najnovije informacije što se tiče stanja na putevima u našoj zemlji. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Početak radne sedmice donosi pojačan intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica, posebno u užim gradskim zonama. Veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i naravno izbjegavaju rizična preticanja. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaj na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone ukupne mase usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Orašje, Gradiška, Velika Kladuša i Kamensko, a na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne zadržavaju se od 10 do 30 minuta. Što se tiče najavljenih radarskih kontrola za Gradačac, od 10 sati i 50 minuta do 11 sati i 50 minuta putni pravac M1.9 Lukavac Donji, od 12 sati do 13 sati Mionica 3 i od 14 sati i 30 minuta do 15 sati i 30 minuta Vučkovci. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. A mi vam želimo sretan put.
0: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam Špedicija Mitšped Šamac.

0: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 14. do 16. septembra iz ponude izdvajamo Bref, osvježivač za WC 3x50 grama, Pajni okean 4,95, Sirće 1 litar, Salatko 1,25, Sok Sky Cola 2 litra 1,70, Narezak goveđi 150 grama, Ovako 2,80. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac. U Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac. Za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
2: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.

0: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestiž Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestiž Studio Gradačac Bagdale. Stručna njega, sigurne ruke.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.

0: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
1: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji sastav?
1: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
1: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
2: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor. Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Mortadela. Mortadela sa maslinama Pik. Uštedi 25%. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Greta 500 ml. Uštedi 8 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.

0: malo, pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bona. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
0: Boga mi ne, ja štaka danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš.
3: Ko je?
4: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065-950-255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
5: Dobro jutro, komšinice.
6: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
5: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
6: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
7: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
5: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
6: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
7: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: sada horoskop.
1: 8 sati i 20 minuta i vrijeme je naravno za naš sedmični horoskop koji bude svakog ponedjeljka. Vrijeme je da vidimo šta nam to zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje. Pa hajde lagano da počnemo. Prvi na listi, ovnovi. Sedmični horoskop donosi vam pažnju za obavljanje rutinskih zadataka, ali vam početkom nedjelje promiče jedan sitan detalj, zbog čega morate ponovo da provjerite svoj rad. Kada je riječ o novcu, odložite tu manju kupovinu. Zauzeti ovnovi će početkom nedjelje biti prisutni i opušteni, a sredinom nedjelje pojavljuje se izvjesna distanca između vas i partnera. Kod slobodnih, kratka poruka ostaje bez odgovora duže nego što ste očekivali, ali trenutak jednostavno nije idealan. Najbolji dani bit će vam ponedjeljak i subota. Bikovi. Ove nedjelje fokus vam je više na održavanju postojećeg posla nego na njegovom širenju, što je mudra odluka. Sredinom nedjelje očekuje vas sastanak na kojem morate ponovo da obrazložite svoj stav. Nije riječ o svađi, ali osjećate potrebu da opravdate svoje odluke. Zauzeti bikovi su zatvoreniji i oprezniji nego inače, što partner i primjećuje. Popričajte sa njim jer može tišinu pogrešno da protumači kao udaljavanje. Slobodne bikove krajem nedjelje očekuje razgovor koji zahtjeva od vas da svoje namjere objasnite jasnije nego što biste željeli, ali on značajno razjašnjava situaciju. Najbolji dani bit će vam utorak i petak. Blizanci. Sedmični horoskop predviđa vam kriznu situaciju koju rješavate bez panike, ali vam to značajno oduzima vrijeme, pa manje hitne obaveze prebacujete za sljedeću sedmicu. Provjera budžeta ili neki brzi proračun natjeraće vas da zastanete i razmislite o iznenadnoj informaciji koju dobijate. Nisu loše vijesti, samo nešto što treba da uzmete u obzir. Praktikujete jednostavne poruke, one će vam popraviti raspoloženje. Slobodni blizanci prave planove pred vikend, ali se nečiji raspored mijenja, pa morate da se prilagodite. Shvatite to kao podsjećanje da je ova nedjelja za bliskost potrebno malo više truda. Najbolji dani bit će vam srijeda i subota. Rakovi. Ove nedjelje trudite se da na poslu zadržite svoju poziciju, u čemu i uspijevajte. Rokovi se malo pomiraju, što vam remeti prvobitni raspored, ali se prilagođavate bez mnogo nerviranja. Sredinom nedjelje razgovor sa kolegom otkriva vam drugačiju perspektivu i navodi vas da preispitate jednu manju odluku. Slobodni rakovi, do vikenda atmosfera postaje toplija, iako i dalje možete da imate osjećaj da je između vas i simpatije postoji neka neispričana tema. Pokušajte da čitate između redova umjesto da odmah sve iznesete otvoreno. Najbolji dani bit će vam četvrtak i nedjelja. Lavovi. Sedmični horoskop donosi vam stabilan tempo na poslu, zadaci dolaze u talasima i rješavate ih, ali vas pomalo kopka osjećaj da vam jedan detalj promiče. Nemojte se brinuti, do petka ćete vidjeti konkretan napredak, iako jedan projekat ostaje nedovršen. Slobodni lavovi, sredinom nedjelje poruka ili poziva ostaju bez odgovora duže nego što bi željeli i hvatate sebe kako previše razmišljate o toj tišini. Znajte da topline ima, ali je odmjerena. Najbolji dani bit će vam utorak i subota. I za kraj ovoga prvog dijela, djevice. Obim posla ove nedjelje je stabilan, ali sredinom nedjelje dolazi do manjeg zastoja. Rok se pomjera ili stiže zahtjev koji djeluje nepotrebno i suvišno. Rješavajte sve bez mnogo nerviranja, ali vam to ipak testira strpljenje. Kada je novac u pitanju, nije vrijeme za velike poteze, već za stabilan napredak uz nekoliko manjih troškova. Kratak razgovor sa simpatijom, slobodnima, može da djeluje pomalo čudno, ali to više ima veze sa njihovim drugim obavezama i ometanjima nego sa vašim odnosom. Najbolji dani bit će vam ponedjeljak i nedjelja. Kratka muzička pauza pa ćemo nastaviti sa horoskopom.

E sada lagano možemo da nastavimo sa horoskopom. Tamo gdje smo i stali. Sljedeći na listi su vage. Sedmični horoskop odnosi vam jasnoću kada projekat naiđe na prepreku već je početkom nedjelje. Primijetit ćete da nedostaje neki fajl ili da se klijent predomislio, pa morate da uradite dio za koji ste mislili da je već završen. Kada je novac u pitanju, planirana kupovina ili uplata se odlaže, iako nastavljate da provjeravate svoj budžet. Početkom nedjelje zauzetima razgovor sa partnerom teku lako, ali se stvari komplikuju pred vikend. Slobodnima stabilna i promišljena komunikacija gradi čvrst odnos sa simpatijom, ali se nedjelja završava jednom malom nedovršenom mišlju koja čeka pravi trenutak da bude izrečena. Najbolji dani bit će vam utorak i petak. Škorpije. Na poslu ove nedjelje sve napreduje bez velikih trzavica, pa stičete osjećaj pravljenja postepenih koraka više nego velikih skokova. Početkom nedjelje moguće je manje kašnjenje kolega, neće ispoštovati zadatak, rok ili će klijent promijeniti zahtjev. Zauzetim škorpijama nedjelja protiče stabilno, ali će vam strpljenje povremeno biti na ispitu. Dok slobodnima, do vikenda jednostavan razgovor može da izgledi neprijatnu situaciju sa simpatijom, mada ćete imati osjećaj da su neke riječi ipak ostale neizgovorene, ostavljajući između vas prostor za još razgovora. Strijelac. Početkom nedjelje, odnosno početak nedjelje djeluje vam haotično, sa više zadataka koji zahtijevaju vašu pažnju i rokom koji se iznenadno mijenja bez upozorenja. Do srijede uspijevajte da se koncentrišete i da ostvarite solidan napredak, iako vas povratna informacija od kolega tjera da ponovo uradite jedan dio posla. Zauzeti svjesno ulažu više truda da komuniciraju direktnije sa partnerom, što smiruje ton i ponovo donosi osjećaj bliskosti u odnosu. Dok slobodnima novo dopisivanje kreće u pogrešnom smjeru, vi mislite jedno, a druga osoba čuje nešto sasvim drugo, pa je potrebno malo vremena da se nesporazum razjasni. Jarac. Na poslu je obim obaveza predvidiv ove nedjelje, ali vam se jutarnji rasporedni uporno pomjeraju. Sredinom nedjelje jedan rutinski zadatak otkriva malu grešku koju treba da ispravite. Do petka uspješno završavate većinu nagomilanih obaveza, ali jedno odobrenje ili odgovor koje čekate će vas spriječiti da se kompletirate. Slobodni jačevi uživaju u pravljenju vikend planova, ali znajte da oni ostaju okvirni i podložni promjenama. Koliko truda uložite, toliko ćete uticati na vaš odnos sa simpatijom. Ništa se ne odvija potpuno spontano. Vodolije. Ove nedjelje fokus vam je na detaljima. Provjeravate cifre, ponovo čitate mailove i vodite računa da vam ništa ne promakne. Rok za kraj nedjelje djeluje zahtjevnije nego što ste očekivali, pa mijenjate pristup i dijelite zadatke na manje cjeline. Kada je novac u pitanju, u četvrtak dolazite u iskušenje da kupite nešto što vam zapravo i nije potrebno. Zauzetim vodolijama razgovor sa partnerom djeluje stabilno, ali pomalo rezervisano. Dok slobodnima kratka poruka ili opuštena kafa razbijaju led, ali će simpatija do kraja nedjelje očekivati da joj čitate misli, što može da izazove kratku neprijatnost među vama. I za kraj, ribe. Sedmični horoskop na posao vam donosi čistu monotoniju. Rokovi se pomjeraju što vam daje malo više prostora za disanje, ali to također sa sobom ne nosi gušći raspored pred kraj nedjelje. Obratite pažnju na detalje kod zauzetih, partner je zamišljen i u nekom svom svijetu. Nemojte tome pridavati veliki značaj, ali nemojte ni zanemariti sopstvenu potrebu za malo više jasnoći. Slobodni se do vikenda osjećaju bliže simpatiji, ali mala doza oklevanja i dalje ostaje. Sačekajte da ona napravi sljedeći korak. Najbolje stvari dešavaju se kada se najmanje nadate. Najbolji dani bit će vam srijeda i petak. Nastavljamo dalje uz dobru muziku, tako da ostanite uz 3 devetke. Zdravko Čolić u nastavku.

0: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
1: Možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
3: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 14. do 16. septembra iz ponude izdvajamo Bref, osvježivač za WC, 3x50 grama, Pajni okean, 4,95. Sirće, 1 litar, Salatko, 1,25. Sok, Sky Cola, 2 litra, 1,70. Narezak, goveđi, 150 grama, ovako, 2,80. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 32.

kao što i sami znate, ponedjeljak je, pa hajmo odmah da ga malo uljepšamo. Nećemo jutro s onome što nas nervira, nećemo o teškim temama i stvarima koje nam pokvare raspoloženje prije kafe. Idemo baš suprotno od toga. Vrijeme je za naše jutarnje tri znalice. Neke tri dobre vijesti iz svijeta, pa čak i iz naše zemlje. Koje su se naravno dešavale tokom vikenda. Pa prva vijest, Sarajevo je ovog vikenda trčalo za dobru energiju. U Sarajevu je održan Sarajevo Run Fest 26. godine, a okupio je više od 3000 trkača iz preko 50 zemalja svijeta. Dakle, evo, ljudi bukvalno iz svih krajeva svijeta stigli su u Sarajevo da trče, druže se i naravno da promovišu zdrav život. Lijepa priča, evo, iz Sarajeva. Sarajevo puno ljudi, osmijeha i dobre energije. Broj 2, Panonika završila sezonu, ali uz jednu baš lijepu vijest. Panonska jezera u Tuzli završila su ovog vikenda svoju sezonu i ono što je lijepo jeste da iz Panonike kažu da je sezona ove godine bila vrlo uspješna, uz sve veći broj gostiju iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine, susjednih i evropskih zemalja. Još važnije, sezona je prošla bez sigurnosnih, zdravstvenih i ekoloških incidenata. Tako da ljeto je službeno spakovalo kofere, ali Panonika ima razlog da bude zadovoljna. Puno gostiju, puno kupanja, a ono najvažnije, sezona prošla bez ikakvog incidenta. Znači, možemo i ovako. Ljeto gotovo, ali uspomene i te kako ostaju. I broj 3, naučnici pronašli 51 rješenje koje mogu pokrenuti pozitivne promjene za našu planetu. Naučnici su izdvojili 51 konkretno rješenje koje već postoje i koja bi, ako se dovoljno prošire, mogla pokrenuti lanac pozitivnih promjena od čistije energije i smanjenja zagađenja do obnove prirode i zdravijih gradova. Ideja je zanimljiva jer se ne priča samo o problemima, nego o tome što zapravo možemo uraditi da stvari krenu na bolje. I eto, to bi bilo naše današnje tri znalice, tri male lijepe priče za početak nove sedmice, čisto da se podsjetimo da nije baš sve tako crno kako nam se nekada i čini. A sada idemo dalje. Ponedjeljak je tek počeo, imamo još cijelo jutro za dobru muziku. Ostanite uz Bet Radio. Kolonija ide u nastavku.

0: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Dimljeni vrat Volim. Uštedi 30%. Ajvar Volim. Blagi, ljuti, 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.

0: nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.
1: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
2: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.

0: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
1: Sada je vrijeme za rubriku Zdravlje. Današnja tema će da bude o tome zašto bi se trebali popiti čašu vode prije prve jutarnje kafe. Unos vode vjerovatno nije prva stvar na koju pomislite nakon buđenja, posebno ako imate naviku odmah posegnuti za šoljicom kafe. Međutim, konzumiranje čaše vode prije prvog gutljaja kofeina može ublažiti stomačne tegobe uzrokovane kiselošću kafe. Stručnjaci preporučuju ispijanje vode ubrzo nakon buđenja kako bi se nadoknadila tečnost izgubljene tokom noći. Tokom spavanja organizam gubi vodu disanjem i znojenjem. Dehidracija može negativno utjecati na koncentraciju i kognitivne funkcije tokom dana. Istraživanja objavljena 20. godine u jednom časopisu pokazala su da period od 12 sati bez vode može nepovoljno utjecati na rasuđivanje i donošenje odluka. Savjetuju se da obratite pažnju na to kako unos vode utječe na vaše opće stanje i nivo energije. Voda ublažava utjecaj kiselosti kafe na želudac. Započinjanje dana vodom umjesto kafom donosi direktne koristi za probavni sistem. Voda olakšava prolazak hrane i pokreće rad crijeva u jutarnjim satima. Konzumacija tople vode može stimulirati jutarnju probavu. Topla voda pomaže u opuštanju mišića mišićno-probavnog trakta i održava stabilan rad digestivnog sistema. Određene studije ukazuju na to da topla voda prije obroka dodatno pomaže probavi, iako su za konačne potvrdne zaključke potrebna dodatna istraživanja. Održavajte hidrataciju tokom cijelog dana. Iako je jutarnja čaša vode koristan na početak, ključno je održavati unos tečnosti tokom čitavog dana. Redovan unos tečnosti pomaže u održavanju, funkcionisanju i fizičke aktivnosti, naročito tokom toplih dana. Ipak, umjereno konzumiranje kafe ne zahtijeva drastično povećanje unosa vode. Uobičajena dnevna doza iznosi od 1 do 3 šoljice kafe. Ako se ujutru osjećate iscrpljeno, pokušajte prvo popiti čašu vode i pratiti kako to utječe na vaš organizam. Nadamo se da smo vam dali jedan koristan savjet, a rubriku Zdravlje donosi nam dežurna apoteka Adonis.
0: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.

0: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 14. do 16. septembra iz ponude izdvajamo Bref, osvježivač za WC 3x50 grama, Pajni okean 4,95, Sirće 1 litar, Salatko 1,25, Sok Sky Cola 2 litra 1,70, Narezak goveđi 150 grama, Ovako 2,80. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Vet Radija.
2: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
3: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061-451-185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
2: DOO Steeltech Gradačac zapošljava. Zbog proširenja proizvodnje u svoj tim primamo nove radnike na sljedećim pozicijama: CNC strugar, CNC glodač, kontrolor, šteler. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 089 760.
3: Sviti DOO, društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac, raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove: pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme, Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 0358226 04.
1: Mali oglasi Vet Radija.
4: Radio koji izaziva osmih na licu.
5: Befer. Aquí te traje tu teterito.

0: terenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065 950 242, 066 295 555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
3: Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović.
0: Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža.
3: Idem u Stojanović. Idem u Stojanović.
0: Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.

0: Stizi.
1: Kasno.
0: Nije valjda guma.
1: Treća ovog mjeseca.
0: I?
1: Ništa i. Zovi Vahida.
2: Tajr servis. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešićkom. 060-3585-505.
0: E, ovaj broj vredi zlat.
1: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.

0: Vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Tačno je 10 sati i vi slušate prvi pregled vijesti za danas.
0: Vijesti.
1: U pravosudnim institucijama Hercegovačko-neretvanskog kantona od prošle sedmice vlada potpuni haos. Ne rade šalteri, spisi se ne iznose u rad, ne izdaju se uvjerenja, izvodi iz registra, a sva komunikacija sa sudom obavlja se putem pošte. Naime, jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona je u generalnom štrajku zbog niskih plata. Sindikat upozorava na izuzetno niske plate koje ne prate rast troškova života i inflacije, tražeći adekvatno nagrađivanje za specifične i složene pravosudne poslove. Generalni štrajk održava se u svim sudovima i tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona.
0: Vijesti.
1: Prema izvještajima operativnih centara civilne zaštite sa područja Tuzlanskog kantona, vatrogasne jedinice su u protekla 24 sata pored nekoliko tehničkih intervencija imale i 4 intervencije na gašenju požara. Na području grada Gradašca gorelo je privatno motorno vozilo u naselju Liporašće. Vatrogasci su intervenisali i na području grada Srebrenika, gdje je u Gornjem Srebreniku gorelo nisko rastinje na površini od oko 2 duluma. Svi požari su pravovremenim intervencijama vatrogasnih jedinica lokalizirani i ugašeni, a u ovim događajima nije bilo povrijeđenih osoba.
0: Vijesti.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi Sjedinjene Američke Države mogle ostati u Iranu i zadržati naftu, dok se rat na Bliskom istoku, koji je izazvao poremećaje na globalnim energetskim tržištima, nastavlja. Na kraju ćemo otići, osim ako ne odlučimo ostati i zadržati naftu kao u Venezueli, rekao je Trump novinarima. Zatvaranje Hormuškog moreuza mjesecima utiče i na svjetsko tržište energenata. Po podacima Američkog automobilskog udruženja, prosječna cijena galona običnog benzina u SAD-u jučer je iznosila 4,31 dolar. Cijene benzina će pasti kao kamen, reći ću vam i ovo. Iran nas silno želi sporazum, neprestano nas kontaktiraju, žele dogovor. Moraju prihvatiti pravi dogovor, neću sklapati sporazum koji nije dobar, kazao je Trump.
0: Vijesti.
1: Proizvođači peradi u Bosni i Hercegovini zabilježili su prvih 7 mjeseci godine izvoz piletine vrijedan oko 16,5 miliona KM, dok je istovremeno uvezeno mesa u vrijednosti od gotovo 23 miliona konvertibilne marke. Pad izvoza od približno 5,5 miliona KM u odnosu na prošlu godinu direktna je posljedica četveromjesečne blokade plasmana na tržište Evropske unije, koja je uslijedila nakon pojave ptičije gripe u martu na farmi u Petrovu i eutanazije više od 60.000 koka. Predsjednik Udruženja proizvođača peradi Federacije Bosne i Hercegovine Mevludin Kahveđić istakao je da su domaće klaonice zbog zastoja ostale zatrpane viškom robe. Iako se cijene piletine ne bi trebale značajnije mijenjati do kraja godine, iz udruženja koje okupljaju proizvođače peradi upozoravaju da je novi udar gotovo neizbježan. Danas će u našoj zemlji prevladavati pretežno oblačno vrijeme, većinom sa slabom kišom. Rijetko je moguće lokalni pljusak, vjetar je slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 23, dok se na jugu očekuje do 29 stepeni Celzijusa. Što se tiče Gradašca, trenutna temperatura, kako pokazuje termometar Zahareksa, iznosi 19 stepeni Celzijusa. Ovo su bile vijesti Bet Radija, vama hvala za pažnju.
2: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
3: Befer. Aquí te traje tu teterito.

0: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
2: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
3: Od njam do njam njam.
2: Kućne potrepštine.
3: Od premije do hemije.
2: Uvijek svježe voće i povrće.
3: Koda je sad iz bašće izašlo?
2: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
3: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
3: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
3: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac 062 146 300.
3: Moj Walmart!

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
2: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
3: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
0: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
2: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
3: Nema jačeg u državi brale.
4: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu.
5: Poliklinika Avicena.
4: Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu.
5: Poliklinika Avicena.
4: U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 14. do 16. septembra iz ponude izdvajamo Bref, osvježivač za WC 3x50 grama, Pajni Okean 4,95, Sirće 1 litar, Salatko 1,25, Sok Sky Cola 2 litra 1,70, Narezak goveđi 150 grama, Ovako 2,80. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Slušajte program Bez Metelo Radija.

0: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
3: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
4: SMS Bet Radija
3: 091 510 101.
4: SMS Bet Radija
3: 091 710 104. Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
4: 091 510

0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
3: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.

0: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 14. do 16. septembra iz ponude izdvajamo Bref, osvježivač za WC 3x50 grama, Pajni okean 4,95, Sirće 1 litar, Salatko 1,25, Sok Sky Cola 2 litra 1,70, Narezak goveđi 150 grama, Ovako 2,80. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553 061 889 553.
3: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061 451 185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
2: DOO Steeltech Gradačac zapošljava. Zbog proširenja proizvodnje u svoj tim primamo nove radnike na sljedećim pozicijama: CNC strugar, CNC glodač, kontrolor, šteler. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 089 760.
3: Sviti DOO, društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac, raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove: pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme, Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035 822 604.
1: Mali oglasi Bet Radija. Bet Radio.

0: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
1: Možemo li napraviti Hodgić gradnja? Naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hodgić gradnja, zelenje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

0: svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
1: Moj Walmart!

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Sani Plast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.

0: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061 485 322.
1: Opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj.

0: Vesti Bet Radija.
1: Poštovani slušalci, još jednom dobar vam dan. 12 sati i 1 minuta vi slušate Vesti Bet Radija.
0: Vesti.
1: Policija MUP-a Tuzlanskog kantona uz asistenciju policijske uprave Kalesija i Banovići te u saradnji sa nadležnim inspekcijama 12.9. ove godine pretresla je 5 lokacija na području Kalesije i Banovića zbog sumnje na ilegalnu eksploataciju i trgovinu ugljem. Oduzeto je 16 radnih mašina, alat i oprema, ugalja, telefoni i više od 100.000 konvertibilnih maraka, pištolj sa municijom, gasni pištolj i vozilo. Protiv 5 osumnjičenih biće podneseni izvještaji o počinjenim krivičnim djelima, među kojima je i teška krađa.
0: Vijesti.
1: Iz javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine saopćeno je da će u narednih nekoliko dana biti izvođeni radovi na rasvjeti na mostu Hercegovina. Kako je saopšteno, ovi radovi su u toku već neko vrijeme, ali se očekuje povećanje intenziteta u narednih nekoliko dana. U proteklom periodu, a intenzivnije u narednim danima, na mostu Hercegovina vršit će se završno podešavanje i programiranje svetlosnih scena i efekata, kao i podešavanje intenziteta rasvjete prilikom prikazivanja različitih spektara boja, kako bi konačni svjetlosni efekat bio što kvalitetniji i primoreniji u samom objektu, rečeno je iz javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine. Po završetku podešavanja, dekorativna rasvjeta mosta Hercegovina bit će u potpunosti spremna za prikaz različitih svjetlosnih scena i efekata, navodi se u saopštenju.
0: Vijesti.
1: Na području kantona Sarajevo u protekla 24 sata evidentirano je ukupno 7 saobraćajnih nezgoda, saopćeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Od ukupnog broja nezgoda, 5 je bilo sa materijalnom štetom, dok su u 2 saobraćajne nezgode povređene osobe. Jedna osoba zadobila je teže, a jedna lake teške tjelesne povrede. Sarajevska policija je tokom protekla 24 sata iz saobraćaja isključila čak 10 vozača zbog upravljanja motornim vozilom pod dejstvom alkohola. Pored saobraćajnih prekršaja, na području kantona Sarajevo evidentirano je i 12 prekršaja iz zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.
0: Vijesti.
1: Cijena sirove nafte Brent porasla je jutros iznad $108 po barelu nakon što je trgovački brod pogođen u Hormuškom Moreuzu, pri čemu je poginuo i jedan član posade, dok je Saudijska Arabija zatvorila svoj glavni naftovod koji zaobilazi taj plovni put. Tržište nafte danas je reagiralo na niz negativnih vijesti koje su tokom vikenda stigle iz zaljeva. Rast cijena usledilo je nakon što je Saudijska Arabija saopćila da je njen naftovod istok-zapad privremeno zatvoren poslije napada dronovima. Ukupna situacija još je izraženija kada se sagleda šira slika, jer je protok sirove nafte kroz Hormuški Moreuz pao sa približno 200 miliona barela dnevno prije rata na oko 7 miliona barela dnevno. Danas će u našoj zemlji prevladavati pretežno oblačno vrijeme, većinom sa slabom kišom. Rijetko je moguće lokalni pljusak, vjetar je slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24, dok se na jugu očekuje do 30 stepeni Celzijusa. Što se tiče Gradašca, oblačno je, a trenutna temperatura iznosi 22 stepena Celzijusa. Ovo su bile vijesti Bet Radija, vama hvala za pažnju.

0: pijena, voda, sjaj. Za čist auto zna se gdje. Samouslužna autopraonica, menadžer Gradačac, novi standard pranja automobila. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva, jednostavno korištenje i vrhunski rezultat. Brzo, jednostavno i efikasno. Sve što vaš automobil zaslužuje na jednom mjestu. Ris Park, Sarajevska ulica u Gradačcu. Menadžer, autopraonica, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
2: Zašto Ibre nema među nama?
0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala,

0: ostavljam sve. Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
1: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
2: Tempoplast. Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama uz garanciju od 5 godina.
3: Tempoplast.
2: Tempoplast. Proizvodno-prodajni centar. Srebrenik, Ježinac. Magistralni put BB. 035-231-107. 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.
4: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066-876-325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
5: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.

0: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 14. do 16. septembra iz ponude izdvajamo Bref, osvježivač za WC, 3 puta 50 grama, Pajni okean, 4,95. Sirće, 1 litar, Salatko, 1,25. Sok, Sky Cola, 2 litra, 1,70. Narezak goveđi, 150 grama, ovako, 2,80. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.

0: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Znate kad se pričaju lovačke priče?
1: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
2: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
3: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša.
0: E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
4: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara

0: šta hoćeš, Bolen?
1: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
0: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
2: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566.
3: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
4: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
3: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz. 066-677-751. Zox & Co. mjesto gdje nastaju film.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku pomoć.

Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. The hits just keep on coming. 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.

0: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 14. do 16. septembra iz ponude izdvajamo Bref, osvježivač za WC 3x50 grama, Pajni Okean 4,95, Sirće 1 litar, Salatko 1,25, Sok Sky Cola 2 litra 1,70, Narezak goveđi 150 grama, Ovako 2,80. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Slušajte vaše, naše tri, tri devetke.
2: Ovo je moj radio.

0: 24/7.
1: You're listening to the hottest station.
0: Radio Bet Gradačac
2: 99.9.

0: Vesti Bet Radija.
1: Poštovani slušaoci, još jednom dobar vam dan. 14 sati vi slušate Vesti Bet Radija.
0: Vesti.
1: Tužilaštvo kantona Sarajevo i dalje čeka sudsku odluku o podignutoj optužnici protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića, kojeg se tereti za teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja i ugrožavanje javnog prometa. Uporedo s tim, tužilaštvo kantona Sarajevo je donijelo naredbu o neprovođenju istrage u odnosu na navode iz anonimne prijave i medijske natpise koji su se odnosili na servisiranje magnetnih kočnica, sistema videonadzora, kao i marketinške ugovore o zakupu oglasnog prostora u tramvajskim vozilima. Nakon provedenih provjera i detaljne analize prikupljenih dokaza, utvrđeno je da je prijavljena djela ne predstavljaju krivična djela.
0: Vijesti.
1: Goran Mirković iz Bosanske Gradiše pravosnažno je osuđen na 2 godine zatvora zbog ubistva punca Milana Mudrinića, kojeg je udario sjekirom u glavu. Zločin je počinio u stanju bitno smanjene uračunljivosti prekoračivši granice nužne odbrane. Vijeće Vrhovnog suda Republike Srpske odbilo je žalbu odbrane kao neosnovanu i potvrdilo prvostepenu presudu Banja Lučkog okružnog suda. Mirkovića su ranije teretili za nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici koje je počinio u neračunljivom stanju.
0: Vijesti.
1: Cijene sirove nafte nastavile su rasti nakon novih poremećaja na Bliskom istoku. Brent je jutros premašio $108 po barelu. Rast je uslijedio nakon napada na trgovački brod u Hormuškom Moreuzu, u kojem je poginuo jedan član posade, kao i nakon privremenog zatvaranja glavnog saudijskog naftovoda koji predstavlja alternativnu rutu za transport nafte. Zbog smanjenog snabdijevanja i povećanih rizika u regionu, cijene goriva rastu i u Bosni i Hercegovini. Dalji razvoj situacije na Bliskom istoku mogao bi se tako direktno odraziti i na cijene goriva u našoj zemlji.
0: Vijesti.
1: Iranski predsjednik izjavio je da ne podržava nastavak rata sa Sjedinjenim Američkim Državama, pozivajući na jačanje otpornosti zemlje uoči naredne faze. Prema njegovim riječima, jačanje otpornosti zemlje zahtjeva djelovanje koje Iran neće dovesti u situaciju da sa neprijateljem pregovara iz pozicije slabosti. Pozvao je univerzitete da podrže vladu u tom pogledu. Iranski predsjednik rekao je da ekonomske mjere moraju uzeti u obzir postojeće društvene okolnosti, upozorio da bi nepromišljeni potezi mogli nanijeti štetu umjesto da doprinesu rješavanju problema. Danas će u našoj zemlji prevladavati pretežno oblačno vrijeme, većinom sa slabom kišom. Rijetko je moguće lokalni pljusak, vjetar je slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24, dok se na jugu očekuje do 30 stepeni Celzijusa. Što se tiče Gradašca, oblačno je, a trenutna temperatura, kako pokazuje termometar Zahareksa, iznosi 23 stepena Celzijusa. Ovo su bile vijesti Bet Radija, vama hvala za pažnju.
2: Slušaj i uživaj. Bet Radio.

0: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za Optiku Fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac. U Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac. Za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
2: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac. Profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
3: SMS Bet Radija.
4: Dragi moji slušalci, evo 14 sati i 9 minuta. Ja lagano dalje preuzimam druženje sa vama na talasima Bet Radija. Veliki pozdrav iz Gradačca, iz studija Bet Radija. A gdje ste mi vi? Kako ste mi? Kako provodite današnji dan? Ponedjeljak je, radna sedmica nam je polako krenula. Nadam se da ste mi raspoloženi, jer mi jesmo. Uvijek. Pišite nam, šaljite poruke, poručite, čestitajte. A mi dalje slušamo Ćanu i Autogram. Ugodan vam ostatak dana još jednom.

0: smijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
2: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
3: Mi po beton odemo u Beton Company.
2: Ama ne to, nego koji je sastav?
3: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
2: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
3: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
2: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063-341-794 i 063-381-393 049-746-086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.

0: brži internet, kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i ođak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
5: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

0: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 14. do 16. septembra iz ponude izdvajamo Bref, osvježivač za WC 3x50 grama, Pajni Okean 4,95, Sirće 1 litar, Salatko 1,25, Sok Sky Cola 2 litra 1,70, Narezak goveđi 150 grama, Ovako 2,80. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Vet Radija.
2: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553 061-889-553.
3: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061-451-185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu. Sviti DO, društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac, raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove. Pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme. Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035822604.
2: Tarevci Komerc, DOO Gradačac, Ledenice Donje, raspisuje konkurs za prijem na radnu poziciju vozač u međunarodnom transportu. Uslovi: minimalno 12 mjeseci iskustva na istim ili sličnim poslovima, iskustvo u upravljanju tegljačem sa poluprikolicom, šleper, odgovornost, pouzdanost i profesionalan odnos prema poslu. Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061-894-688 ili u sjedištu firme na adresi Ledenice Donje svakim radnim danom od 8 do 16 sati.
1: Mali oglasi Bet Radija.
4: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.

0: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
1: Šta hoćeš, Bolen?
2: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
1: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705. 5566.
4: Hog izgradnja, možemo li napraviti hog izgradnja? Naravno da možemo.
5: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

0: 24/7.
1: You're listening to the hottest station.
0: Radio Bet Gradačac
2: 99.9.

ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Znate kad se pričaju lovačke priče?
2: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
3: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
1: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
4: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba.
5: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
4: Protetska nadogradnja zuba.
5: Mostovi proteze.
4: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac.
6: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, locirana ulaza u Srebrenik, najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.

Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Nešto novo od Raleta stiže. Pauk i kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale brka brčko. Na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale. Šlep služba Rale.
1: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive. Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061 485 322.
2: Opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.

0: pjena, voda, sjaj. Za čist auto zna se gdje. Samouslužna autopraonica, menadžer Gradačac, novi standard pranja automobila. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva, jednostavno korištenje i vrhunski rezultat. Brzo, jednostavno i efikasno. Sve što vaš automobil zaslužuje na jednom mjestu. Ris Park, Sarajevska ulica u Gradačcu. Menadžer, autopraonica, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
1: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99, Gradačac, nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode. Vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi. Mliječne industrije 99, Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.
2: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.

0: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 14. do 16. septembra iz ponude izdvajamo Bref, osvježivač za WC, 3 puta 50 grama, Pajni okean, 4,95. Sirće, 1 litar, salatko, 1,25. Sok, Sky Cola, 2 litra, 1,70. Narezak, goveđi, 150 grama, ovako, 2,80. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Birana i kvalitetna muzika, provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio, kiša dobrih nota. SMS Bet Radio 091 510 101.

0: Treba ti savršena boja, precizna nijansa bez greške. Tu je MB Auto Color Impair, Gradačac. Za majstore, znalce, hobiste i profesionalce. Mipa i Daxan mješalice, skener za tačno očitanje koda boje. Kod nas još pronađite i nitro, industrijske i kućne boje, pa čak i boje za kovane ograde. Vrhunski brendovi Mipa, PPG, Troton i Daxan. I pored svega toga, imamo i kompletnu opremu za auto detailing. Posjetite nas u Gradačcu na adresi Šehitluci 062 963 647.
1: MB Color.
2: Zašto Ibre nema među nama?
0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.
3: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala, koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.

0: Manica preko puta Mešićkoma 060-3585-505.
1: E, ovaj broj vredi zla. Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
2: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
3: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091-910-106.

0: Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zogs & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066-677-751. Zogs & Co. mjesto gdje nastaju film.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 14. do 16. septembra iz ponude izdvajamo Bref, osvježivač za WC 3x50 grama, Pajni Okean 4,95, Sirće 1 litar, Salatko 1,25, Sok Sky Cola 2 litra 1,70, Narezak goveđi 150 grama, Ovako 2,80. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi, Pet Radija.
2: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553 061-889-553.
3: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061-451-185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
2: DOO Steeltech Gradačac zapošljava. Zbog proširenja proizvodnje u svoj tim primamo nove radnike na sljedećim pozicijama: CNC strugar, CNC glodač, kontrolor, šteler. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 089 760.
3: Sviti DOO, društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac, raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove: pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme, Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035822604.
2: Tarevci Komerc DOO Gradačac Ledenice Donje raspisuje konkurs za prijem na radnu poziciju vozač u međunarodnom transportu. Uslovi: minimalno 12 mjeseci iskustva na istim ili sličnim poslovima, iskustvo u upravljanju tegljačem sa poluprikolicom, šleper, odgovornost, pouzdanost i profesionalan odnos prema poslu. Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061 894 688 ili u sjedištu firme na adresi Ledenice Donje svakim radnim danom od 8 do 16 sati.
1: Mali oglasi, Pet Radija.
4: Kiša dobrih nota.

Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. BFR.

0: Marketing Bet Radija.
1: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
3: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
4: Lagano smo započeli i sa zadnjim blokom reklama za današnji dan. Malo muzike, malo reklama i tako u krug. Ugodan ostatak dana vam želimo. Mi dalje slušamo Medeni mjesec, Ljubi me i ništa ne pitaj. Zašto

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.

0: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 14. do 16. septembra iz ponude izdvajamo Bref, osvježivač za WC 3x50 grama, Pajni Okean 4,95, Sirće 1 litar, Salatko 1,25, Sok Sky Cola 2 litra 1,70, Narezak goveđi 150 grama, Ovako 2,80. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja, bez stresa. Danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet. Samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac. Za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company, DOO, Gradačac.

0: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066-876-325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
0: Za blistav osmijeh moga lica, ordinacija opšte stomatologije Kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba.
2: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
0: Protetska nadogradnja zuba.
2: Mostovi proteze.
0: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije Kusturica, Gradačac.

0: Nešto novo od Raleta stiže. Pauk i kran što pet tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale brka brčko. Na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi. Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale. Šlep služba Rale.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061 485 322.
2: Opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.

0: pjena, voda, sjaj. Za čist auto zna se gdje. Samouslužna autopraonica, menadžer Gradačac, novi standard pranja automobila. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva, jednostavno korištenje i vrhunski rezultat. Brzo, jednostavno i efikasno. Sve što vaš automobil zaslužuje na jednom mjestu. Ris Park, Sarajevska ulica u Gradačcu. Menadžer, autopraonica, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
0: Treba ti savršena boja, precizna nijansa bez greške. Tu je MB Auto Color Impair Gradačac. Za majstore, znalce, hobiste i profesionalce. Mipa i Daxan mješalice, skener za tačno očitanje koda boje. Kod nas još pronađite i nitro, industrijske i kućne boje, pa čak i boje za kovane ograde. Vrhunski brendovi Mipa, PPG, Troton i Daxan. I pored svega toga, imamo i kompletnu opremu za auto detailing. Posjetite nas u Gradačcu na adresi Šehitluci 062 963 647.

0: Mali oglasi Bet Radija.
1: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
2: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061-451-185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu. Sviti DOO, društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac, raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove: pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme, Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035822604.
0: Mali oglasi Bet Radija.
3: Kad po kad,
4: nota po nota,
5: kiša dobrih nota,
4: Bet Radio.

0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421. Mi postavljamo standarde. Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
2: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori, Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
3: Lagano se pripremamo za večernji program koji kreće od 20 sati. Lagano pravimo uvertiru, družimo se uz vaše SMS poruke i najbolju muziku na talasima bez radija, naravno. Pišite nam, šaljite poruke. U našem gradu je i dalje onako oblačno, ali to ne znači da odmah moramo biti neraspoloženi. Ajde, dižite to raspoloženje, družite se sa nama, da mi dalje slušamo Halida, Nekad sam ti bio drag.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
0: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
2: Nema jačeg u državi, brale.
3: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa neće ti niko ukrast.
4: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape s kojim se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
3: Boga mi ne jačka, kad danut.
0: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
3: Kako je ukusno.
0: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
3: Ma prste da poližeš.
5: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
6: Ali Bolan!
5: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
6: Ma čekaj!
5: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
6: Ama jedva krevet stane.
5: Ostalo sve po 20 kvadrata.
6: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
5: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
7: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
5: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
8: Veliki pozdrav sa koze 246. Pozdrav za ministra dijaspore, moje ministarstvo. Pozdrave idu za sve od Nedima. Veliki pozdrav za Nedima i od EBS radija.

Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 14. do 16. septembra iz ponude izdvajamo Bref, osvježivač za WC 3x50 grama, Pajni okean 4,95, Sirće 1 litar, Salatko 1,25, Sok Sky Cola 2 litra 1,70, Narezak goveđi 150 grama, Ovako 2,80. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Stizi.
1: Kasno.
0: Nije valjda guma.
1: Treća ovog mjeseca.
0: I?
1: Ništa i. Zovi Vahida.
2: Tire Service. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešić-Kom. 060-3585-505.
0: E, ovaj broj vredi zla.
1: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu

0: Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Ko da je sad iz bašče izašlo?
1: Po akcijskim cijenama. Samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
1: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
1: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
1: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
2: Moj Walmart!

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
0: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa. Danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu. Svaki film počinje jednom idejom, svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co, prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz. 066-677-751. Zox & Co, mjesto gdje nastaju film.

želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom. I vrijeme je da vas pozdravimo i mi, dežurna ekipa iz treće smjene, 19:02, otkucavaju na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Na Bellamy Onyx spada u red vodećih trgovinskih lanaca koji posluju na našem tržištu. Pored razvijene mreže maloprodajnih objekata koji čine tržni centri, hipermarketi, supermarketi, benzinske pumpe, posjeduju i razvijenu vlastitu distribuciju preko 30.000 artikala, čiji su direktni uvoznici iz Njemačke, Austrije, Italije, Španije, Poljske, Turske, Kine, Indije i ostalih zemalja Evropske unije. Ponedjeljak je 14. septembar, nova radna sedmica je pred nama, a mi ćemo joj dodati malo dobre energije i još bolje muzike. Vrijeme je za naše predvečernje druženje, da zajedno ispratimo ovaj prvi radni dan i napravimo lijep uvod u ostatak sedmice. SMS druženje, vaše poruke, vaše muzičke želje i naravno ono najbitnije, dobro raspoloženje, a sve zajedno polako nas vodi prema večernjem programu koji počinje od 20 sati kao i svake večeri. Ja moram da spomenem i pozdravim našeg sponzora SMS druženja, to je Granit Prom iz Ledenica Donji. Naravno, tu je i sponzor frekvencije Deluxe Euro Profi, mjesta dobre kupovine. Ostanite uz nas, pišite poruke, uživajte. Ponedjeljak može biti lijep kada ga završimo onako uz dobru muziku i dobro raspoloženje. Idemo odmah sa muzikom. Ja se držim one parole, više muzike, manje priče, tako da danima i noćima slušamo Zekru. Pišite vaše poruke. Tu smo naravno, do ponoći se družimo.

0: VIP SMS.
1: Slušamo Draganu inicijale. Veliki pozdrav za Bet Radio, za najljubaznim voditeljicu. Pozdrav za sve slušaoce. Roki Koki preko bare u potpisu. Pozdrav za Roki, pozdrav za sve gdje god da nas slušate.

0: VIP SMS.
1: Slušamo Mitro i Pametnica iz Ministarstva dijaspore. Pozdrav za ekipu na Koti 246. Pozdrav mojoj Sultani, pozdrav za Kamotara, veliki pozdrav za Vještice. Ministar dijaspore u potpisu. Pozdrav za Vještice, pozdrav za ministra. Pozdrav za sve.

0: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 14. do 16. septembra iz ponude izdvajamo Bref, osvježivač za WC 3x50 grama, Pajni Okean 4,95, Sirće 1 litar, Salatko 1,25, Sok Sky Cola 2 litra 1,70, Narezak goveđi 150 grama, Ovako 2,80. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Muzika po mom.
2: Poruka stigla samo sa muzičkom željom, a slušamo Nihada Libegovića, Ti i ja, Svijeta 2.

0: VIP SMS.
1: Za Safeto i sjetuje me majka. Veliki selam za moju majku kraljicu u Modričkom lugu, koja je u mom djetinstvu imala jednu zanimljivu poruku: dođi ovamo, neću ti ništa. Malo nostalgije nije na odmet. Pozdrav za treću smjenu Bet Radija, za najjaču voditeljicu, za sve slušaoce, vaš Roki Koki preko bare u potpisu.
2: Sjetuje me majka.
1: Pozdrav za Rokija i za njegovu majku.

0: VIP SMS.
1: Mitar još uvijek tužnih ljubavi ima. Nešto za moju napaćenu dušu, pozdrav za posebnu, naravno pozdrav za najljubazniju voditeljicu, uvijek nasmijanu, pozdrav za sve Betovce, Roki Koki preko bare u potpisu, pozdrav za Rokija.

Idemo dalje. Specijalno od Bošnje za sejfu najboljeg i najvrijednijeg majstora na okivanju. Jovani, nikada se promijeniti neću.

0: sponsor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Ovde mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi, naravno pozdrav Selma, tebi i tvojoj ekipi. Pozdrav za Eminu, a slušamo Prijovićku i Olovo.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Ado Gega i Bosanac, od Elke pozdrav za društvo na Vidari.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Rade Kosmajac i sine moj, u nastavku našeg večernjeg programa. Sretan rođendan sinu Ajdinu, žele mu njegovi roditelji i pozdrav za društvo na slavlju, ako može Rade. Naravno, Ajdinu neka je sa srećom i od dežurne ekipe.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, ako može Flaša, poseban pozdrav Lidi, Selma tebi. Pozdrav za Eminu.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svjetska naša diskoteka Galaksi Srebrenik je sponsor večernjeg programa. Menil Velioski, kad prođeš ti kroz vene.
2: Evo sedam noći luta.
1: Od Elke pozdrav za društvo na Vidari.

0: VIP SMS.
1: Caru ide carevo, slušamo Kemala iz Ministarstva dijaspore. Pozdrav za ekipu na Koti 246. Pozdrav mojoj sultani, pozdrav za Kamotara i veliki pozdrav za vještice. Ministar dijaspore u potpisu.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav Selma tebi i pozdrav i za ministra. Vještice u potpisu. Pozdrav za vještice. Slušamo Sinan.

0: VIP SMS.
1: Iz Ministarstva dijaspore pozdrav za ekipu na Koti 246, pozdrav mojoj Sultani, veliki pozdrav za Kamatara, ministar dijaspore u potpisu, pozdravi za Vještice.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, Svjetska, a naša.
1: Na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa, 23 sata i 18 minuta. Čeki Turković zabeleži u svom spomenaru. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki Emini i slušateljima od Velide.

0: VIP SMS.
1: Nastavljamo uz Mitro i špijuni su među nama. 23 sata i 29 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa iz Ministarstva dijaspore. Pozdrav za ekipu na Koti 246, pozdrav moju Sultani, pozdrav za Kamatara, veliki pozdrav za Vještice, ministar dijaspore u potpisu. Pozdrav za ministra, pozdrav i za Vještice.

0: VIP SMS.
1: Iz Ministarstva dijaspore pozdrav za ekipu na Koti 246, pozdrav moju Sultani, pozdrav za Kamatara i veliki pozdrav za Vještice. Ministar dijaspore u potpisu. Slušamo Mitra.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Po želji naše Velide slušamo Kukija, takav je život. Pozdrav Selmi, Brčanki, Amini i slušateljima od Velide. Još jednom veliki pozdrav našoj Velidi.

0: sponsor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Meho Hrštić, tamo mi je sve najdraže, ova muzička je za jednog gospodina, prepoznaće se od sem.

sretan put. Sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio.

0: gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Pet radio, 99,9 MHz.
1: Kiša, dobrih nota.